سنے لا الہ الا اللہ بن وی لینو لیر موی گینی چی گیمین جی ناو جن کو اسما سنیوی بچی سوف عرش نبوف دی فسابل یا لبی یوم الخی عبداللون فسابل یومی کو رخی اقمو وطنی نیور دی بلیل رنی وخ لا الہ الا اللہ xamene waxna ñu ne kep ko xamne waxna la ilaha illallah jinni yoon wax ko ci ak lap gu mut

علیہ دی کو ذکر نہ یونس علیہ السلام یونس بمنے کی چبیر جنو نک فان یا کرے کی کی سکل لندم یو تار لا الہ الا اللہ لدون ذکر لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین کون مو دی بات توحید بی خامنے yenen ci fi jitu won yeb ci lu liggey ci lañu doon faje seen haaju bu ñu amé naqam wala ñu am ci sitam ci lañu daan sukkandiku pour seen tisu wuñeku motax ñu ne kep ko xamné amna haaju fa yalla mu tok ci abba bu wit neena mu jang